alle mie festivalide. Gjeka den feste bæ, valgte jeg då, kjøpe med skapte jeg. Danse på appegyen, gese ledan, børe mest igjen. Innav gjelige dersen jeg.